ema ti shernang te agar jong chamkar khsasam chemo sinun zi jo ta hege kong ak shib shir ba tam chi por den zum bin den sir om bara tarong ga khunjil khwat la ra shok khum bu tam chi po wi jallan ko pi thomer ndrstik ka galand ka lun dam ma shang cha ga lang ma ho na Jav la ma ya da lo kum chori sam ga so lo a ga nyong ga lo kor chi ni chin de ba ya ya xian le ngi de lo char ta chi ni le ya ar da ga ta han ro wa lo kor chi chi na ma ya yang nam chen ne zu xiang lo to par ri xiao yang san de he xiang xiao lo ko zhe yi ji ye le ya yang er jiang zhen ha ren lo zhen tang ji se yang gar mo ho ni ne zu lo ko ni zhen ji la ya yang ga lang kar ba ma ga lo cha kwi ri chi la yang a cham kar ga sa sa ma lo ko sa nun chi ja ya yang nga da a thar chi ge lo sam dr ri te yang len mi la ga na ham chi ga lo ko thon da ri ta ya yang kab lu ne ka lu go lo jer ma chi yin na cho om ta ga har ji lo ne lo kho na tho chi ma ya yang go dong sar chi lo wa ga le di te ta na wa ga yin na lo kho yar la chi sto la ya yang xiang kuo tu ji lo xer sam ji de yang zhan